0: Ovdeča, friškoga za početak današnje emisije. Zato ga smo pripravili još grupe kod Zelenjake, Eho, a da ovdje iz Gradištevi grupe, ali tako hoćeš čut Alibi, Slavonski, Suton, a od sebe razumljivo i brojne snimke od koncerta u Varaždinu.
1: Ki je bil prošli vikend jedna od vrhuncov Špancirfesta, a ovdje smo se pominali s samim dirigentom Tiborom Bünom, od koga intervju ćeš čut i ovdje u Tamboradiju. A tema ovoga velikoga koncerta pred Vilom u Varaždinu je bila od San Rema do Varaždina. To je bil poseban program posvećen talijanskoj muziki od hitov, opere i filmske glazbe. A čo se tiče još domaćih temov, pogledat ćemo kako je išlo Klimpušcem u čelu, tamburica uz ogan je bila u Čajti a isto tako je bilo panonsko odpodne u Čijesnu kada su zaglušale tambure. To se će biti danas za čut u Tamboradiju.

0: Varaždinský tamburáški orkester je osnovan 2005. leta s ideom, da se stvori reprezentativni gradski tamburaški orkester, koji će okupiti najbolje tamburaške glazbenike u Varaždinu. Po prvih 15 let djelovanja 2020. leta preuzima Tibor Bün peljanje orkestra, ki se je onda i značajno obnovil i popunil na kompletni sastav. Broj članov je konstantan. Tako, Tibor?
1: Naš koncept je da mi imamo dionice orkestra i onda ih popunjavamo kad neko ode iz orkestra. Znači, nemamo sad tu, ne znam, da orkestru može biti u jednom trenutku 30 svirača, nego koliko je dionica orkestra, toliko mi imamo svirača. Tako da je to recimo nekakvih 20 svirača, otprilike 20, 21, ovisno o tome ako neko možda ne može za koji koncert, ali evo danas smo u full sastavu.
0: U trenutku igra samo jedna divojka i to Hana u orkestru, ostalih 20 člani su muži.
1: Inače prije kad sam radio u drugim društvima, zapravo bilo brnuto, više bilo djevojaka nego dečki, ali evo mi imamo sad samo Hanu koja je jedina i